Eppujen jäähyväiset, nailonbiitin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet viisi poimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa 12. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

Missasitko keväällä Tina Turnerin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Tina Turnerin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Heppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12. tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalla.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Heppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Niin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Juuri kesäkuun alla vuonna 1981 kantautui Australiasta ensimmäisiä vaimeita kaikuja uudesta yhtyeestä. Tuon vuoden aussit saivat vielä pitää Men at Workin itsellään, mutta kesään 82 tultaessa oli selvää, että muutakin maailmaa kiinnosti. Who Can It Be Now oli yhtyeen debyyttisingle, joka villitsi ensin kotimaassaan ja sitten Kanadan listamenestyksen kautta päätyi jenkkilistojen kärkeen asti. Laulu lähtee liikkeelle hyvin arkisesti. Oveen on koputettu ja pohditaan, että kuka helvatti näin myöhään sieltä nyt on tulossa. Pian paljastuu, että laulajalla on hieman haasteita vainoharhojensa kanssa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi.

0: Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oh.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä!

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
3: Pondoraa!
4: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
9: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
12: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet biisipoimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa 12.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Pirkka nektariinit 249 rasia.
14: Nyt on makeempaa.
13: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä. Hey!

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Alko on valmis aloittamaan kotiin kuljetukset, kertoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen Ilta-Sanomille. Eduskunta hyväksyi tiistaina kotiin kuljetukset sallivan alkoholilain uudistuksen. Alkossa ei ole vielä tehty päätöksiä kotiin kuljetuksen kaikista yksityiskohdista. Kuljetukset voitaisiin aloittaa vuodenvaihteen jälkeen, sanoo Pennanen. Kuljetuspalvelu Volt on kertonut valmistautuvansa alkoholitoimituksiin sen jälkeen, kun viranomaisten toimituksia koskevat ohjeet ovat tarkentuneet. Venäjän mediassa on levinnyt tarina 13-vuotiaasta Dina-koirasta, jonka omistajat veivät Suomesta Pietariin välttääkseen eläinlääkärin lopetuspäätöksen. Asiasta uutisoi Suomessa Helsingin Uutiset. Lehden mukaan suomalainen valvova eläinlääkäri katsoi, etteivät vanhan ja sairaan koiran toimintakyky tai elämänlaatu täyttäneet eläinten hyvinvointilain vaatimuksia. Venäjällä vanhasta koirasta on rakennettu Suomea haukkuva propagandatarina. Venäläismedian kommenttikentissä Suomea ja suomalaisia nimitellään fasistisiksi ja sadistisiksi. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

missasitko keväällä Tina Turnerin Top 10. Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Tina Turnerin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä.

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian.
1: Tunti kasaria tulossa kasilta.
0: Classic Hits.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7.

0: Jaulen itse lehes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lehes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galeria Juhani Palmu, Hermentie 10, ala Herme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Turkki voitti Yhdysvallat jalkapallon MM-kisojen D-lohkon päätösottelussa maalein 3-2. Turkki jää silti lohkonsa viimeiseksi ja Yhdysvallat säilyttää ykköspaikan. Yöllä toisensa kohtasivat myös Australia ja Paraguay. Ottelu päättyi 0-0 tasapeliin. Australia kohtaa pudotuspelikierroksella G-lohkon kakkosen. Paraguay jäi lohko kolmoseksi, mutta sillä on vielä mahdollisuus päästä jatkoon. Aiemmin yöllä Ruotsi ja Japani pelasivat tasapelin. Ruotsi jatkaa lohkon kolmantena ja Japani toisena. Hollanti pesi Tunisian maaleen 3-1 ja vei F-lohkon voiton. Tunisia jäi lohkon hännille. Tänään ilta 10:ltä toisensa kohtaavat Norja ja Ranska sekä Senegal ja Irak. Pikajuoksija Emma Tainio juoksi torstaina uuden henkilökohtaisen ennätyksen 100 metrillä. Tainio oli Israelin Jerusalemissa käydyssä kilpailussa kolmas ajalla 11,56 sekuntia. Viime vuonna juostu ennätys koheni sekunnin sadasosalla. 22-vuotias Tainio osallistui Jerusalemissa myös 200 metrin kilpailuun, jonka hän voitti kauden parhaallaan 23,75. Suomalainen tennishuippu Otto Virtanen selvitti tiensä Wimbledonin pääsarjaan. Hän voitti viimeisellä karsintakierroksella norjalaisen Nikolai Budkov-Kjärin. Suomalainen vei yli 3 tunnin mittaisen kamppailun voiton eräluvuin 3-1. Virtanen on telannut Wimbledonin pääsarjassa kerran aikaisemmin vuonna 2024. Viime vuonna kaksin peleissä ei nähty suomalaisia. Tänä vuonna suomalaisväriä Wimbledoniin tuo nelinpelin maailmanlistan ykkönen Harri Heliövaara. Protestointi voi kannattaa jalkapallon MM-kisoissa, arvioi erotuomariasiantuntija Jan-Peter Aravirta Ilta-Sanomille. Protestointi nousi keskusteluun Gaanan ja Englannin ottelussa. Gaana vaati rangaistuspotkua tilanteesta, jossa Ezri Konsa kaatoi Prince Kwabena Adun rangaistusalueella, mutta erotuomari vihelsi paitsion eikä videotuomari puuttunut ratkaisuun. Aravirran mukaan videotuomarit puuttuvat vain selviin virheisiin ja moni tilanne jää väistämättä tulkinnanvaraiseksi.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Klassikkoja kuumaan kesään. Classic Hits.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kaikki kuumimmat kesäklassikot. Samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Hedin automotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kuka on nyt yhtä taksia?

0: Kuuntelisitä täällä.
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: No hei rakas.
10: Oletko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta.
8: Mm?
7: Eli nelivetoko.
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
9: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottori.

0: öljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: viidennessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan. Venäjän mediassa on levinnyt tarina 13-vuotiaasta Dina-koirasta, jonka omistajat veivät Suomesta Pietariin välttääkseen eläinlääkärin lopetuspäätöksen. Asiasta uutisoi Suomessa Helsingin Uutiset. Lehden mukaan suomalainen valvova eläinlääkäri katsoi, etteivät vanhan ja sairaan koiran toimintakyky tai elämänlaatu täyttäneet eläinten hyvinvointilain vaatimuksia. Venäjällä vanhasta koirasta on rakennettu Suomea haukkuva propagandatarina. Venäläismedian kommenttikentissä Suomea ja suomalaisia nimitellään fasistisiksi ja sadistisiksi. Alko on valmis aloittamaan kotiin kuljetukset, kertoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen Ilta-Sanomille. Eduskunta hyväksyi tiistaina kotiin kuljetukset sallivan alkoholilain uudistuksen. Alkossa ei ole vielä tehty päätöksiä kotiin kuljetuksen kaikista yksityiskohdista. Kuljetukset voitaisiin aloittaa vuodenvaihteen jälkeen, sanoo Pennanen. Kuljetuspalvelu Volt on kertonut valmistautuvansa alkoholitoimituksiin sen jälkeen, kun viranomaisten toimituksia koskevat ohjeet ovat tarkentuneet.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.
1: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8-9. Classic Hits.

Eppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prismassa.

0: Elinautomotive.fi.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
3: ota easy ja nauti edelleen. Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: autossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: No hei rakas.
9: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kasista ysiin, tunti kasaria. Arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy and out edelleen. Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
14: Olkaa paikoillanne.
13: Mitä tarkoittaa?
14: Valmiit.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Hep.
13: Mitä?
14: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
21: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
22: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
24: Ei ole koskaan nähty.
23: Eikö? No keitä te sitten ootte?
24: Me ollaan uutuusjuomia.
23: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
24: No S-Marketista tietysti.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Minkälainen on sun unelmien talo?
27: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
28: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
29: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
30: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
31: Valitse kotisi lepoa
0: laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
2: Tunti kasaria kasilta.
3: Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarileko.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12. tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohit

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
1: Joo, tietty.
0: Ja huudat sitten kovaa seis.
1: Joo, totta kai.
0: Saako vielä tulla?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä me nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
0: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Arviot suomalaisten alimmista eläkeiistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Kuningas Charlesin verotiedot julkaistiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun nykyaikaisen monarkin verotiedot julkaistaan. Charles maksoi viime verovuonna veroja noin 15 miljoonaa euroa, kertoo BBC. Tiedot julkistettiin kuninkaan omasta päätöksestä. Verotiedot koostuvat muun muassa Lancasterin herttuakunnan tuloista. Herttuakunta omistaa muun muassa maata ja arvokiinteistöjä. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. 2 voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolanuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kaikkea on. Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
2: Joo.
1: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
14: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäänkö laivalle?
16: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Market.
1: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 26. kesäkuuta vuonna 1965 Birds coveroi Bob Dylania. Mr. Tambourine Man -versiointi nousee lista ykköseksi Jenkeissä ja Briteissä. Vuonna 1974 kertoivat Sonny ja Cher toisilleen, etteivät tahdo enää. Yhteistyö oli avioelämän haasteista huolimatta tuottoisaa, sillä he myivät yli 40 miljoonaa levyä ja saavuttivat 2 Grammyä ennen avioeroaan. Vuonna 1977 koettiin Indianapolisissa jotain viimeistä kertaa. Viimeisen esiintymisensä jälkeen Elvis Presley eli enää vain vajaat 2 kuukautta. Kuollessaan hän oli 42-vuotias. 26. kesäkuuta syntyneistä löytyy Elvis-kytkös myös, sillä Elviksen manageri Tom Parker syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1910. Vuonna 1955 syntyi The Clash-kitaristi Mick Jones. Ja vuotta myöhemmin hunajaääninen Chris Isaak. Vuonna 1961 syntyi taas sen Top Gunista tutun slovarin solisti Terry Nunn.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep!
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia

0: yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: No hei, rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
12: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

Eppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Musta toi punkki.
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
9: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Tästä kesä voi alkaa.
11: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Goldilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Hei, kuka ajaa?
20: Mä oon juonut vain 4.
21: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
19: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Arviot suomalaisten alimmista eläkeistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Tekoäly vähentää työntekijöiden tarvetta julkisella sektorilla, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomille. Hänen mukaansa osa vähennyksistä voidaan hoitaa eläköitymisten kautta. Majanen sanoo kuitenkin suoraan, että ihmisiä menettää työnsä julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön mukaan tekoäly voi nostaa tuottavuutta vähintään 20%. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. 2 voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Eilen illalla Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolan uhrien määrän pelätään nousevan 1000:iin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
23: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

kovoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet biisipoimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa 12.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95, never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 02, 02, 03, 0.
10: Soitan ehkä itsekin.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tästä kesä voi alkaa.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13.99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppunormaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesällä 82 lähetti The Clash-viestin arabimaihin, missä länsimaista menoa, kuten rockmusiikkia, ei katsottu hyvällä. Laulussa kansa nousee vastarintaan ja rokkaa kielloista huolimatta menemään. Kuvitteellisen valtion kuningas määrää hävittäjänsä iskemään kapinoijia vastaan, mutta hävittäjäpilotitkin vain päätyvät luukuttamaan rockia pommittamisen sijaan. Rock the Casbah-biisin sanoma toimi ja Jenkeissä siitä tuli The Clashin isoin hitti nousten listalla siellä 8.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin.

0: lähdetäänkö laivalle?
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja.

0: Hillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Koti.

0: Missasitko keväällä Tina Turnerin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Tina Turnerin kovimmat hitit yhdessä nipussa.
1: Top 10 kympiltä.
0: Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
10: Nimenomaan, se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuhiloon.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: 52-vuotiasta miestä epäillään oman alle 10-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Mies soitti itse hätäkeskukseen maanantain vastaisena yönä, minkä jälkeen lapsi vietiin sairaalaan. Poliisin mukaan poika ei ole enää hengenvaarassa, mutta tilanne oli vakava. Epäilty vangittiin torstaina todennäköisin syin ja poliisin alustavan käsityksen mukaan teko oli suunnitelmallinen. Arviot suomalaisten alimmista eläke-eistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Japani on evakuoinut noin 2,2 miljoonaa ihmistä lähestyvien trooppisten myrskyjen takia, kertoo Reuters. Maahan on annettu varoituksia tulvista ja maanvyörymistä. Myrsky lähestyi Suomen aikaa tänään aamulla Japanin Ryukyu-saaria. Sieltä myrsky on matkalla kohti Japanin pääsaaria. Maassa on peruttu yli 200 lentoa ja myös junia ja moottoriteitä on suljettu. Myrskyn odotetaan siirtyvän Japanin ylitse huomenna.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
9: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12 tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikot.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhelimeen.
6: No hei, rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: Veikkausliiga uutiset.
1: Veikkausliigassa pelattiin täysikierros tiistaina. Kierroksella nähtiin yllätyksiä, sillä kärkijoukkue FC Inter jäi tasapeliin kotonaan SJK:n kanssa. Sarjassa vielä tiistaina kakkosena ollut AC Oulu kärsi murskatappion VPS:n vieraana. HJK sen sijaan jatkoi vahvoja otteitaan ja voitti vieraskentällä IFK Mariehamnin 4-0. IFK Mariehamn on edelleen ilman voittoa tämän kauden Veikkausliigassa. KuPS nousi sarjassa toiseksi voittamalla maalijuhlassa Ilveksen 4-3. Huomenna lauantaina pelataan täysikierros. Kierroksen kärkiottelussa kohtaavat Helsingissä HJK ja KuPS. Moderniksi klassikoksi kutsuttuun otteluun tuo lisäpanosta se, että yksi Suomen lahjakkaimmista pelaajista, KuPSin Otto Ruoppi, pelaa viimeisen Veikkausliiga-kamppailunsa. Ruudun tähtikisaa johtava Ruoppi lähtee lauantain pelin jälkeen Saksan Bundesliigan Mainziin. Kierroksen muissa otteluissa kohtaavat Ilves ja SJK, IFK Mariehamn ja FC Inter, IF Gnistan ja VPS, TPS ja FF Jaro sekä AC Oulu ja FC Lahti yöttömän yön otteluksi nimetyssä pelissä. Ottelu alkaa poikkeuksellisen myöhään eli vasta 21.00. Veikkausliigan maalipörssissä HJK:n Mats Borchers nousi jakamaan kärkisijaa yhdessä KuPSin Jaime Morenon ja Oulun Rasmus Karjalaisen kanssa. Kolmikko on tehnyt 7 maalia. Kuudessa maalissa ovat Ilveksen kaksikko Jardel Kanga ja Teemu Hytönen. 5 pelaajaa on osunut sarjassa 5. Veikkausliigan siirtoikkuna aukeaa ensi viikon tiistaina. Siirtoikkunasta odotetaan vilkasta. Jo nyt on julkaistu uusia sopimuksia. Ilves teki pitkän sopimuksen norsunluurannikkolaisen keskikenttäpelaaja Jokuba Sakkon kanssa. Huhtikuussa Ilveksen kanssa määräaikaisen sopimuksen tehneen maalivahti Rasmus Leislahden sopimusta jatkettiin kattamaan loppukausi. Inter puolestaan varmisti Clinton Jeftan jatkamisen Turussa. Inter käytti sopimuksessa olleen osto-office ja vahvan alkukauden pelanneen Jeftan sopimus jatkuu nyt kauden 2028 loppuun. Liikennettä on myös toiseen suuntaan. Gnistanin lupaava kasvatti Miguel Chuye siirtyy saksalaisen Wolfsburgin riveihin. Sopimus on 3-vuotinen. VPS puolestaan purki 2 hyökkääjä sopimustaan. Simon van Duivenbuuden ja Jabir Ali jatkavat uransa muualla. Kumpikaan ei yltänyt tehoille kauden alkupuoliskolla.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta. Classic Hitsillä. Läpi kesän.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Center.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!

0: että mitäpä siihen sanot. Mennään Power Parkkiin.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sit viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Beely, beely, beely.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
19: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
10: No hei rakas.
7: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
7: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
10: No hyvä.
7: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
15: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka nektariinit 249 rasia.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Moi. Mä oon Untamo.
22: No moi, Untamo.
23: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
22: Isopää sano?
23: Niin, se on mun pomo.
22: Okei, ymmärrän.
23: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
22: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
23: Joo. Kysyitkö vielä sen?
22: Minkä sen?
23: Niinkö sen?
22: Aha, no tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule puuhilloon.
26: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
18: 52-vuotiasta miestä epäillään oman alle 10-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Mies soitti itse hätäkeskukseen maanantain vastaisena yönä, minkä jälkeen lapsi vietiin sairaalaan. Poliisin mukaan poika ei ole enää hengenvaarassa, mutta tilanne oli vakava. Epäilty vangittiin torstaina todennäköisin syin ja poliisin alustavan käsityksen mukaan teko oli suunnitelmallinen. Kiinalainen sensoreilla varustettu sähköauto on kuvannut Helsingin keskustassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kyse on Xiaomi-yhtiön SU7-autosta. Yhtiön mukaan autolla kerätään tietoa kuljettajaa avustavan järjestelmän kehittämiseksi. Yhtiö kiistää, että arkaluonteista tai yksityisyyttä koskevaa tietoa päätyisi Kiinaan. Vastaavia autoja on nähty aiemmin myös muualla Euroopassa. Arviot suomalaisten alimmista eläkeiistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
21: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
18: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Kanava, jota kuuntelet, on

Eppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tulossa 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesa.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: No hei, rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mites nyt niin?
16: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 26. kesäkuuta vuonna 1965 Birds coveroi Bob Dylania. Mr. Tambourine Man -versiointi nousee lista ykköseksi Jenkeissä ja Briteissä. Vuonna 1974 kertoivat Sonny ja Cher toisilleen, etteivät tahdo enää. Yhteistyö oli avioelämän haasteista huolimatta tuottoisaa, sillä he myivät yli 40 miljoonaa levyä ja saavuttivat 2 Grammyä ennen avioeroaan. Vuonna 1977 koettiin Indianapolisissa jotain viimeistä kertaa. Viimeisen esiintymisensä jälkeen Elvis Presley eli enää vain vajaat 2 kuukautta. Kuollessaan hän oli 42-vuotias. 26. kesäkuuta syntyneistä löytyy Elvis-kytkös myös, sillä Elviksen manageri Tom Parker syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1910. Vuonna 1955 syntyi The Clash-kitaristi Mick Jones. Ja vuotta myöhemmin hunajaääninen Chris Isaak. Vuonna 1961 syntyi taas sen Top Gunista tutun slovarin solisti Terry Nunn.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaamisen.

0: Menen ilon puolella. Leikkaus.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei

0: elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukonkantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: No hei, rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Center.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon-festivaali peruttiin helteen takia. Maahan annettiin punainen hellevaroitus. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Ranskan poliisi on pyytänyt, että lauantaille suunniteltu Pride-marssi perutaan hellevaroituksen vuoksi. Huoltajasäätiö on kannellut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista oikeuskanslerille. Kantelu koskee päätöstä, jossa Rydman hylkäsi puolet hyväksyttäväksi esitetyistä tutkimusrahoitushakemuksista. Säätiön mukaan ratkaisu loukkaa hyvän hallinnon ja vertaisarviointiin perustuvan tutkimusrahoituksen periaatteita. Rydman perusteli toimiaan sillä, että kaikkia tutkimukseen tarkoitettuja määrärahoja ei ole mikään pakko käyttää. Oikeuskanslerilta pyydetään arviota päätöksen lainmukaisuudesta. Rydmanin toiminnasta on tehty viime päivinä useita kanteluita. Kiinalainen sensoreilla varustettu sähköauto on kuvannut Helsingin keskustassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kyse on Xiaomi-yhtiön SU7 autosta. Yhtiön mukaan autolla kerätään tietoa kuljettajaa avustavan järjestelmän kehittämiseksi. Yhtiö kiistää, että arkaluonteista tai yksityisyyttä koskevaa tietoa päätyisi Kiinaan. Vastaavia autoja on nähty aiemmin myös muualla Euroopassa.
12: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.
14: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
8: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaakkoisen maku.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12-18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Veikkausliigassa pelattiin täysikierros tiistaina. Kierroksella nähtiin yllätyksiä, sillä kärkijoukkue FC Inter jäi tasapeliin kotonaan SJK:n kanssa. Sarjassa vielä tiistaina kakkosena ollut AC Oulu kärsi murskatappion VPS:n vieraana. HJK sen sijaan jatkoi vahvoja otteitaan ja voitti vieraskentällä IFK Mariehamnin 4-0. IFK Mariehamn on edelleen ilman voittoa tämän kauden Veikkausliigassa. KuPS nousi sarjassa toiseksi voittamalla maalijuhlassa Ilveksen 4-3. Huomenna lauantaina pelataan täysikierros. Kierroksen kärkiottelussa kohtaavat Helsingissä HJK ja KuPS. Moderniksi klassikoksi kutsuttuun otteluun tuo lisäpanosta se, että yksi Suomen lahjakkaimmista pelaajista, KuPSin Otto Ruoppi, pelaa viimeisen Veikkausliiga-kamppailunsa. Ruudun tähtikisaa johtava Ruoppi lähtee lauantain pelin jälkeen Saksan Bundesliigan Mainziin. Kierroksen muissa otteluissa kohtaavat Ilves ja SJK, IFK Mariehamn ja FC Inter, IF Gnistan ja VPS, TPS ja FF Jaro sekä AC Oulu ja FC Lahti yöttämän yön otteluksi nimetyssä pelissä. Ottelu alkaa poikkeuksellisen myöhään eli vasta 21.00. Veikkausliigan maalipörssissä HJK:n Mats Borchers nousi jakamaan kärkisijaa yhdessä KuPSin Jaime Morenon ja Oulun Rasmus Karjalaisen kanssa. Kolmikko on tehnyt 7 maalia. Kuudessa maalissa ovat Ilveksen kaksikko Jardel Kanga ja Teemu Hytönen. 5 pelaajaa on osunut sarjassa 5. Veikkausliigan siirtoikkuna aukeaa ensi viikon tiistaina. Siirtoikkunasta odotetaan vilkasta. Jo nyt on julkaistu uusia sopimuksia. Ilves teki pitkän sopimuksen norsunluurannikkolaisen keskikenttäpelaaja Jokuba Sakkon kanssa. Huhtikuussa Ilveksen kanssa määräaikaisen sopimuksen tehneen maalivahti Rasmus Leislahden sopimusta jatkettiin kattamaan loppukausi. Inter puolestaan varmisti Clinton Jeftan jatkamisen Turussa. Inter käytti sopimuksessa olleen osto-office ja vahvan alkukauden pelanneen Jeftan sopimus jatkuu nyt kauden 2028 loppuun. Liikennettä on myös toiseen suuntaan. Gnistanin lupaava kasvatti Miguel Chuye siirtyy saksalaisen Wolfsburgin riveihin. Sopimus on 3-vuotinen. VPS puolestaan purki 2 hyökkääjä sopimustaan. Simon van Duivenbuden ja Jabir Ali jatkavat uransa muualla. Kumpikaan ei yltänyt tehoille kauden alkupuoliskolla.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
3: herkkuja ruokapöytä.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?

0: sisällä?
1: Okei, voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
8: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
7: Lippu.fi kautta eput 2026.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet biisipoimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
11: Iso pää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin?
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina. Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon One-festivaali peruttiin maahan annetun punaisen hellevaroituksen vuoksi. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Kuumuuden vuoksi Ranskassa on peruttu useita viikonlopuksi suunniteltuja tapahtumia. Huoltajasäätiö on kannellut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista oikeuskanslerille. Kantelu koskee päätöstä, jossa Rydman hylkäsi puolet hyväksyttäväksi esitetyistä tutkimusrahoitushakemuksista. Säätiön mukaan ratkaisu loukkaa hyvän hallinnon ja vertaisarviointiin perustuvan tutkimusrahoituksen periaatteita. Rydman perusteli toimiaan sillä, että kaikkia tutkimukseen tarkoitettuja määrärahoja ei ole pakko käyttää. Oikeuskanslerilta pyydetään arviota päätöksen lainmukaisuudesta. Rydmanin toiminnasta on tehty viime päivinä useita kanteluita.
21: Classic Hits. Uutiset tuottaa.
1: JS.fi.
20: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.

Heppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Putki päälle kolmelta. Classic Hits.
0: Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
0: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: ruokitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
12: Olkaa paikoillanne.
11: Mitä tarkoittaa?
12: Valmiit.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Hep!
11: Mitä?
12: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
13: Onko sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makuisena.
15: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: No hei, rakas.
18: Ootko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
20: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Seuraavaksi jorataan. David Bowie, kun siihen kehoitti jo vuonna 1983 kappaleillaan Let's Dance. Jotta biisissä olisi takuuvarma poljento, haalittiin tuottajaksi Chicken Nile Rodgers ja kitaraa vinguttaa Stevie Ray Vaughan. Bowie halusi olla biisillä helpommin lähestyttävä aiempaan tuotantoonsa verrattuna. Rodgersin mukaan biisissä on kuitenkin pelkkää jorausta syvempikin sanoma. Kyse on elämän tanssista, siitä että elää aitona tunteilleen. Ja videolla Bowie sitten istutti lisää sanomaa kehiin, tehden siitä hyvin vahvasti antirasistisen, kuvaten aboriginaalien elämää Australiassa.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä suoraan.

0: Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta vaasansähkö.fi.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se

0: Kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Herkkuja ruokapöytä.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: No hei, rakas.
19: Oletko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mitäs nyt niin?
19: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
18: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden Etappi.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princea. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikot.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkkanektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina. Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Määräyksen allekirjoitti tänään Venäjän asettama Krimin tasavallan johtaja Sergei Aksionov. Aksionov kirjoittaa Telegramissa, että päätös on tehty ensisijaisesti taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Hätätila koskee myös Sevastopolin kaupunkia. Kansainvälisen oikeuden mukaan sekä Krimin tasavalta että Sevastopol ovat osa Ukrainaa. Krimillä on ollut viime aikoina vakava polttoainekriisi. Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon One-festivaali peruttiin maahan annetun punaisen hellevaroituksen vuoksi. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Kuumuuden vuoksi maassa on peruttu useita viikonlopuksi suunniteltuja tapahtumia. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.
13: vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hits. Hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Classic Hits, hittiputki.
0: Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
16: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
21: Tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
22: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
23: Sukeltakaa syvemmälle.
24: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
9: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
10: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee?

0: Niin.
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
0: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Viisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: No hei rakas.
5: Oletko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että 1,94 € aloitus plus 6 senttiä/sekunti puhelulle hintaan.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
17: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja

palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ranskassa ainakin 55 ihmistä on kuollut äärimmäisen kuumuuden vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Pariisissa lämpötila nousi keskiviikkona yli 40 asteeseen. Paikallisten terveydenhuollon työntekijöiden mukaan hätäpuheluiden ja hoidon tarpeen määrä on kasvanut selvästi. Espanjassa helteiden arvioidaan liittyneen ainakin 212 kuolemaan. Eurooppaa koetteleva helleaalto on tutkijoiden mukaan maanosan historian pahin. Vakavia varoituksia äärimmäisestä kuumuudesta on annettu myös ainakin Britanniassa, Alankomaissa ja Serbiassa. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Määräyksen allekirjoitti tänään Venäjän asettama Krimin tasavallan johtaja Sergei Aksionov. Aksionov kirjoittaa Telegramissa, että päätös on tehty ensisijaisesti taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Hätätila koskee myös Sevastopolin kaupunkia. Kansainvälisen oikeuden mukaan sekä Krimin tasavalta että Sevastopol ovat osa Ukrainaa. Krimillä on ollut viime aikoina vakava polttoainekriisi. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.
2: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa.
0: Classic Hits.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen

0: уран ајалта. Лехес как сисата, ёльювери малауста, я графикојта, сека мујта теоксија. Неутелюн, он вапапесу. Галерија Јухани Палму, хермен тие кюменен, ала херме, Јухани Палму, пистенет, тервитуло!
1: Асту тојсеен маалман сторителин канса. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Pirkka nektariinit 249 rasia.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
14: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Minkälainen on sun unelmien talo?
16: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
17: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
18: No hei, rakas.
19: Ootko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mitäs nyt niin?
19: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
18: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
2: vaasansähkö.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaakkoisen maku. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Asko Sedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkiin!
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumis

0: sen lempäyttä.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Ruka Coaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Minkälainen on sun unelmien talo?
4: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
5: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
6: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen ensi maanantaina 3:00. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka nektariinit 249 rasia.
10: Nyt on makeempaa.
9: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
14: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
17: Eloveena. Täyttä eloa.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
20: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Tuomioistuinvirasto on ottanut poikkeuksellisesti kantaa hovioikeuden päätökseen, joka on herättänyt laajaa keskustelua. Sosiaalisen median käyttäjien lisäksi kansanedustajat ovat arvostelleet ratkaisua. Kyse on tapauksesta, jossa kolme miestä oli sukupuoliyhteydessä voimakkaasti päihtyneen 17-vuotiaan tytön kanssa vuonna 2024. Syytteet hylättiin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Tuomioistuin viraston mukaan asiassa ei voitu näyttää toteen, että tyttö ei ollut mukana vapaaehtoisesti. Hovioikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Ukraina ja Venäjä ovat vaihtaneet sotavankeja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Telegram-viestipalvelussa, että Venäjältä on vapautettu tänään 160 ukrainalaista sotavankia. Presidentin mukaan kaikki vapautetut olivat olleet vankeudessa vuodesta 2022 lähtien. Ukrainan mukaan se on saanut sodan aikana Venäjän vankeudesta yli 9000 kansalaistaan. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12. tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Seiväshyppääjä Vilma Heltelän paluu yleisurheilun timanttiliigaan on epävarma Pariisin helleaallon vuoksi. Heltelä on osallistumassa sunnuntain kilpailuun, mutta Pariisin poliisi on pyytänyt, ettei tapahtumaa järjestettäisi. Ranskan pääkaupunki ei halua alueelleen isoja yleisötapahtumia kovan kuumuuden takia. Pariisissa on jo peruttu esimerkiksi Pride-kulkue ja urheilutapahtumia. Heltelälle kilpailu olisi ensimmäinen timanttiliigassa sitten kesän 2023. Toyotan Sami Pajarin Kreikan RM-ralli on muuttunut vaikeaksi. Pajari on 6 erikoiskokeen jälkeen jo yli 3 minuuttia kärjestä. Päivä alkoi hyvin, mutta hän oli ongelmissa 4 erikoiskokeella. 5 erikoiskokeella autosta hajosi takarengas. Renkaan vaihto vei paljon aikaa ja Pajari sanoi maalissa, että irtokivi osui suoraan ajolinjalle. Kreikan MM-ralli päättyy sunnuntaina. Jalkapallon maailmanmestaruuskisat jatkuvat perjantai-iltana, kun kisojen lohkovaiheessa pelataan viimeisiä otteluja. Illan ensimmäisessä ottelussa supertähdet Kylian Mbappé ja Erling Haaland ottavat mittaa toisistaan, kun Norja ja Ranska pelaavat I-lohkon voitosta. I-lohkon toisessa ottelussa Irak kohtaa Senegalin. H-lohkon viimeisellä kierroksella Kap Verde ja Saudi-Arabia ottavat mittaa toisistaan ja Espanja ja Uruguay pelaavat lohkovoitosta. Varhain lauantai-aamuna G-lohkon päätöskierroksella Egypti kohtaa Iranin ja Uusi-Seelanti Belgian. HJK:n hyökkääjän David Esehin kausi on ohi. HJK kertoo verkkosivuillaan, että Eseh joutuu lonkkamurtuman vuoksi leikkaukseen. Toipuminen ja kuntoutuminen vievät seuran mukaan arviolta 6 kuukautta. Eseh loukkaantui viime viikolla FC Interia vastaan pelatussa ottelussa. Hän ehti pelata tällä kaudella HJK:ssa 11 ottelua ja tehdä 3 maalia. Suomen lentopallomaajoukkueen entinen päävalmentaja Daniel Castellani on kuollut. Asiasta kertoo Argentiinan lentopalloliitto. Castellani kuoli 65-vuotiaana sairastettuaan pitkään syöpää. Hän valmensi Suomen miesten maajoukkuetta vuosina 2011 ja 2012. Pelaajana Castellani voitti olympiapronssia Argentiinan joukkueessa vuonna 1988.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Klassikkoja kuumaan kesään. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
5: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?

0: tilaamalla tarjoilijalta.
1: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
7: Visit K-Supermarket, lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
9: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
5: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten Metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei. Okay.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
14: Kuka on Keijo?
15: Meidän koira.
14: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
15: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
14: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
15: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
14: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
19: Hei noita grilliin.
18: Pirkka nektariinit 249 rasia.
19: Nyt on makeempaa.
18: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
20: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
22: Olkaa paikoillanne.
21: Mitä tarkoittaa?
22: Valmiit.
21: Nyt en ymmärrä.
22: Hep.
21: Mitä?
22: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
23: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ilta-Sanomien uutiset. LähiTapiola asettaa kaikkien asuntokohteidensa lasikaideparvekkeet käyttökieltoon tästä päivästä alkaen. Yhtiön mukaan parvekkeiden turvallisuus tarkastetaan ja käyttökielto jatkuu tarkastusten valmistumiseen asti. Päätös tehtiin varotoimena asukasturvallisuuden varmistamiseksi. Taustalla on juhannusaaton onnettomuus, jossa mies kuoli pudottuaan parvekekaiteen lasituksen läpi Vantaalla. Tuomioistuinvirasto on ottanut poikkeuksellisesti kantaa hovioikeuden päätökseen, joka on herättänyt laajaa keskustelua. Sosiaalisen median käyttäjien lisäksi kansanedustajat ovat arvostelleet ratkaisua. Kyse on tapauksesta, jossa kolme miestä oli sukupuoliyhteydessä voimakkaasti päihtyneen 17-vuotiaan tytön kanssa vuonna 2024. Syytteet hylättiin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Tuomioistuinviraston mukaan asiassa ei voitu näyttää toteen, että tyttö ei ollut mukana vapaaehtoisesti. Päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.

Eppujen jäähyväiset, nailonbiitin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
9: Kaikkea on. Minkälainen on sun unelmien talo?
10: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
11: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
12: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Tunteikkaat rockslovarit kuuluvat aina kesään, sillä silloinhan se lempi todenteolla leiskuu. Alone-biisi levytettiin I Tenin myötä jo 84, mutta ison hitin siitä teki Heart vuonna 87, nostaen biisin niin Jenkeissä kuin Kanadassakin listakärkeen. Laulun laulaja riutuu tunteissaan, jotka hän haluaisi kertoa rakkautensa kohteelle, mutta ei ole vielä saanut sopivaa hetkeä. Milloin tuo hetki koittaa? Milloin olet vain yksin minun, jotta pääsen paljastamaan tunteen?

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman

0: Kuppas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
10: Classic Hits.
11: Kaikki klassikko hitit.

Missasitko keväällä Tina Turnerin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Tina Turnerin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet biisipoimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa 12.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhimaan.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Minkälainen on sun unelmien talo?
12: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
13: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
14: No hei rakas.
15: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mites nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Tarvitset vain rakkautta. Näin totesi The Beatles 25. kesäkuuta vuonna 1967 esiintyessään television välityksellä yli 400 miljoonalle katsojalle 25 maassa. Vuonna 1975 oli lisää rakkautta ilmassa. Barry White julkaisi isoksi hitiksi nousseen Can't Get Enough of Your Love, Babe-hittinsä. Vuonna 1984 Prince julkaisee klassikkoalbuminsa. Purple Rain-levy toimi myös samannimisen elokuvan soundtrackina. Levy piti jenkkilistan piikkipaikkaa hallussaan huimat 24 viikkoa putkeen, tuottaen 2 listakärkeen nousta sinkkua ja 2 top 10 yltänyttä sinkkua. Purple Rain palkittiin niin Grammylla kuin Oscarillakin. Vuonna 1988 Debbie Gibson oli kaikkien huulilla. Hänestä tuli 17-vuotiaana nuori naisartisti, joka on kirjoittanut, tuottanut ja levyttänyt jenkkien lista ykköseksi yltäneen kappaleen. Tämä biisi oli Foolish Beat. 25. kesäkuuta syntyneitä ovat esimerkiksi You're So Vain-hitistä tunnettu Carly Simon, joka syntyi vuonna 1945. Toto-kiipparisti David Page syntyi vuonna 1954 ja George Michael taas sen vuonna 1963. 25. kesäkuuta kuolleista löytyy popin kuningas. Vaiherikkaan ja paljon menestystä, mutta myös kiistanalaisuuksia sisältäneen elämän elänyt Michael Jackson oli kuollessaan 50-vuotias.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
10: No hei, rakas.
11: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin lounea.
4: Lounea.fi.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
0: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta.
8: Classic Hits.

Heppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
10: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Classic Hits.
5: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
0: I'm your Venus, I'm your fire,

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
10: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
11: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
0: Tunti kasaria. 8-9. Arkisin aamuin illoin. Classic Hits.

isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet biisipoimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen maanantai-aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia,

0: raavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

missasitko keväällä Tina Turnerin Top 10. Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Tina Turnerin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesällä 84 toi Bruce Springsteen menestyslevynsä Born in the USA:n ihmisten ihmeteltäväksi. Ensimmäisenä maistiaisena kevään puolella levyltä lohkaistiin sinkkuna Dancing in the Dark. Laulun pimeässä tanssiminen kuvaa itse asiassa laulun kirjoittamisen vaikeutta. Miten löytää se hittisinkku? No sellainenhan tästä sitten tuli, kuin tilauksesta. Vaikeuksien kautta voittoon. Videolla Brucen keikalle saapuu tanssahtelemaan myöhemmin ison TV-roolin Frendeistä napannut Courtney Cox.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12. tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohit.

girls. Uh-huh. And have we got no

Heppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Fanae-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanae-festival.fi.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet biisipoimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa 12.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alahärme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

Kesähiteistä kovimmat. Classic Hits. And you can dance. For inspiration.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Heppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

Missasitko keväällä Tina Turnerin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Tina Turnerin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kaikki kuumimmat kesäklassikot. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12 tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikko

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Eppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12 tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Eppujen jäähyväiset, Nylon Beatin ja Vesalan paluu sekä paljon paljon muuta Vanaja-festareilla heinäkuun alussa. Nyt voit voittaa liput sinne Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.